0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: My heart.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: personal.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună, avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet, ne trezim fain și încercăm să facem ziua asta bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 18 august și să ne gândim la ce s-a întâmplat într-o astfel de dată în alți ani. În primul rând ne ducem în anul 1868, pentru că atunci s-a descoperit heliul în atmosfera Soarelui. Da, în timpul unei eclipse totale de soare vizibile în India, astronomul francez Jules Janssen a observat o linie spectrală galbenă strălucitoare, necunoscută până atunci. Aceasta a fost prima dovadă a existenței unui nou element chimic. Deoarece a fost descoperit mai întâi pe Soare, elementul a primit numele de heliu de la Helios, zeul Soarelui în mitologia greacă. A fost primul element chimic descoperit în spațiu înainte de a fi găsit pe Pământ. Interesant, nu? În anul 1844 s-a constituit roata de pompieri. A fost un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor de lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Iar ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de cănci și 50 de lopeți de lemn în cazul în care era nevoie de toate aceste lucruri. În 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garanta dreptul la vot al femeilor. Iar în 1949, în România, s-a adoptat hotărârea Consiliului de Miniștri privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Această hotărâre va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Și o ultimă chestiune, așa ca o paranteză, în 1969 se încheia într-o dată de acest fel, cum este 18 august, se încheia festivalul de la Woodstock, celebrul festival de muzică de 4 zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 60. Spunem la mulți ani celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. Este și ziua lui Robert Redford, celebrul actor, dar este și ziua poetei Eugenia Țarlungă, actorul american de asemenea Edward Norton și înotătorul Ștefan Gherghel. Dar la mulți ani ție, drag ascultător, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți.

0: Dimineața bună și cu inspirație, inclusiv în analize. Pe pagina de Facebook în această dimineață te provoc la o analiză a lucrurilor pe care le-ai făcut și poate nu le mai faci. De exemplu, care este cheltuiala aiurea pe care ai făcut-o anul ăsta și de care îți pare rău? Cu alte cuvinte, dacă ai dat timpul un pic înapoi în acest an, nu ai mai face respectiva cheltuială. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu la această întrebare, la această analiză, sau poți să ne scrii pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: stronger. Bună dimineața! Să știi că aproape o treime dintre români merg pe principiul Doamne ajută și nu au niciun plan de rezervă în caz că apare ceva boală gravă sau, mă rog, vreo situație, vreun accident care i-ar împiedica să mai aducă bani în casă. Cel puțin așa arată cel mai recent barometru realizat de UNSAR și IRES despre cum privim noi românii riscurile și asigurările. Pentru cei care totuși s-au gândit la un scenariu de genul ăsta, familia rămâne colacul principal de salvare. Aproape jumătate dintre respondenți, adică vorbim de 47%, spun că s-ar baza direct pe sprijinul celor apropiați, o cifră care a mai crescut puțin față de anul trecut. Pe locul 2 vin economiile strânse la saltea sau în bancă. 36% procentul pentru astfel de oameni, iar pentru 17% dintre români, doar 17% au o asigurare de viață care să le protejeze veniturile la greu. Poate ar trebui să ne gândim un pic mai bine la chestia asta și să vedem cum punem în balanță banii pe care i-am dat într-o astfel de asigurare. Mă rog, de diverse feluri. Acum sunt foarte multe instituții care te ajută să-ți alegi o asigurare bună. Da? Versus nădejdea asta că, băi, poate nu mi s-a întâmplat mie. Mi se pare un pic îngrijorător acest set de procente care reies din sondaj, din această analiză. De fapt, este un studiu făcut. Dar cine știe, poate se mai remediază în viitorul apropiat.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Povesteam puțin mai devreme de bani, de asigurări, de pus bani la saltea sau, mă rog, banii pe care să poți pune mâna în cazul în care ai nevoie. Să știi că dacă ai rămas în urmă cu dările la stat și nu ai toți banii deodată, nu trebuie neapărat să intri în panică. Mă rog, nu știu dacă sunt mulți care intră în panică pentru așa ceva, dar oricum, legea vine cu o scăpare, adică poți cere să îți plătești datoriile fiscale în rate. Este o opțiune valabilă și pentru persoanele fizice și pentru firme. În felul ăsta eviți să te trezești direct cu poprirea pe conturi sau, mă rog, cu executare silită. Sistemul funcționează prin două variante principale. Prima ar fi eșalonarea clasică, potrivită dacă ai datorii mai mari și, mă rog, ai nevoie de până la 5 ani chiar ca să le poți achita. În cazul ăsta e posibil ca finanțele să-ți ceară și niște garanții, dar în fine vezi tu. Iar a doua opțiune este eșalonarea simplificată, gândită pentru cine vrea o rezolvare mai rapidă și fără bătăi de cap. Se obține mult mai ușor, se întinde pe cel mult 12 luni și nu ai nevoie de nicio garanție. Totul depinde doar de suma datorată. Îți urez cât mai puține datorii și cât mai multe economii.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Diferit.

0: stars with you.
1: Hai să rămânem tot pe linia banilor ora asta și să ne referim la retragerea banilor de la bancomat, care s-ar putea schimba foarte tare dacă un nou proiect de lege propus de parlamentari va fi adoptat. Ideea este să nu mai fii obligat să alegi doar sumele fixe afișate pe ecran, ci să poți tasta exact suma de care ai nevoie, chiar dacă folosești un card emis de o altă bancă. Opțiunile rapide de retragere rămân în continuare pe ecran, dar nu vor mai fi singura variantă disponibilă, așa cum în principiu găsim acum, știi? Sigur, vor exista și mici limite tehnice, pentru că nu vei putea scoate mai mulți bani decât are bancomatul în casetă sau, mă rog, niște sume care nu se pot transforma din bancnotele disponibile. Știi vorba aia, îți cer cu 5 la sfârșit, dar nu are bancomatul bancnotă de 5. Probabil că îți va da ceva error, try again sau așa ceva. Oricum, dacă legea trece și băncile refuză să se adapteze, amenziile vor fi destul de usturătoare, adică vorbim de 50.000 până la 100.000 de lei. Deocamdată măsura este doar o propunere pe hârtie și trebuie să treacă printr-un procesul de vot din Parlament ca să devină realitate, dar cred că e interesant totuși de urmărit subiectul ăsta.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, urmărim harta de temperaturi, ce se mai întâmplă prin trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările mai complicate sau mai simple. Astăzi, întrebarea este: care e cheltuiala aiurea de care îți pare rău de anul ăsta? Gândește-te, analizează în primul rând pentru tine și în al doilea rând pentru un comentariu pe pagina noastră de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare, imediat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. În programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 25 și 28 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi semnul de ploaie stă deasupra Transilvaniei, să știi.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Trafic relativ lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales surprinzător pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Dar oricum ar fi, păstrează la îndemână băgarea de seamă.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Te aștept și pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde întrebarea este legată de o cheltuială aiurea pe care ai făcut anul ăsta și de care îți pare rău. Care este cheltuiala pe care ai vrea să o ștergi din portofoliul de achiziții din acest an? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! Și deci care este cheltuiala iurea de care îți pare rău anul ăsta? E întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania din această dimineață. Pentru că România au dezvoltat o adevărată artă în a ceda impulsurilor de moment când vine vorba de cumpărături. Sunt adesea atrași de iluzia că un anumit obiect le va schimba viața peste noapte. Printre cele mai frecvente cumpărături regretate se numără abonamentele pe un an întreg la sală, plătite generos în valuri de entuziasm la început de an, dar folosite de doar câteva ori, din câte se pare, înainte ca legitimația de acces să devină un simplu obiect uitat în portofel. Mă rog, e un fel de statistică realizată de-a lungul mai multor ani. Tot în această categorie intră și electrocasnicele sofisticate, cum ar fi friptoazele cu aer cald foarte mari, sau expresoarele foarte complicate, sau blenderele de mare putere, da, care promit un stil de viață sănătos și modern, dar ajung să ocupe inutil spațiul pe blat, să adune praf în dulapurile din bucătărie, de astea, pentru că sunt prea complicate de folosit. Ca de obicei, varianta mai simplă era mai bună. Un alt capitol oarecum dureros pentru bugetul personal este reprezentat de haine cumpărate la reduceri foarte mari, doar pentru că aveau un preț foarte bun, nu pentru că se potriveau cu adevărat cu restul garderobei sau, mă rog, cu stilul de viață pe care cu adevărat îl are cumpărătorul. La scurt timp, după extazul ăsta al achiziției, piesele de multe ori ajung să zacă pur și simplu acolo în dulap, cu eticheta uneori chiar atașată, dar amintește clar de faptul că banii au fost irosiți. Mai putem vorbi și de gadgeturi de ultimă generație, anumite ceasuri inteligente, da, care nu sunt folosite cu adevărat decât foarte puțin aproape de momentul de cumpărare, sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Își pierd cumva unele obiecte farmecul inițial, lasă în urmă doar regretul unei poate datorii lunare, că unele chestii trebuie să le cumperi în rate, dacă sunt mai scumpe. La fel, putem vorbi și de mașini cumpărate peste posibilitățile financiare reale, pentru că și astea reprezintă un regret foarte mare care se instalează treptat pe măsură ce apar costurile mari de întreținere, că vorbim de taxe, de asigurări, piese de schimb, dacă e vorba de rate, iarăși îți dai seama de la lună la lună că, băi, poate nu întotdeauna am meritat. Dorința de a impresiona sau de a afișa un anumit statut social se transformă foarte repede într-o sursă de stres financiar. Chiar și vacanțele scumpe făcute pe credit pentru câteva zile de răsfăț ajung să fie uneori regretate atunci când amintirile din concediu se estompează, dar ratele la bancă rămân pe ordinea de zi, rămân să fie făcute, rămân de plată pentru lunile sau anii următori. Adevărul este că până acum nu m-am gândit că aș merge în vacanță pe credit, dar cine știe. Oricum, până la urmă, adunarea tuturor acestor cheltuieli, mai mici sau mai mari, arată cât de ușor este să picăm în capcana consumerismului sau a deciziilor luate pe bază de emoție de moment și atât. Regretul apare aproape întotdeauna atunci când entuziasmul inițial dispare și devine clar că banii irosiți pe lucruri inutile ar fi putut fi folosiți pentru economii, investiții, alte experiențe cu adevărat valoroase. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să scrii în comentarii care este cheltuiala de care îți pare rău totuși în acest an. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: cererea dumneavoastră de credit a fost aprobată. Da? Cu asta poate să înceapă o catastrofă. De fapt, poate începe cu un apel telefonic. Persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și susține că cineva încearcă să contracteze credite în numele tău. Și pentru a părea credibili, atacatorii folosesc date personale reale, trimit pe WhatsApp legitimații și documente falsificate și încearcă să creeze panică, să afirme că ești implicat într-un dosar de fraudă și așa mai departe. În etapa următoare, victima este transferată către un fals reprezentant al unei instituții financiare sau, mă rog, al băncii centrale, care are rolul de a o convinge să acceseze aplicația bancară, să solicite credite, să retragă bani sau să efectueze transferuri pentru protejarea fondurilor. În realitate, banii ajung direct la atacatori. Nicio autoritate și nicio bancă nu îți va cere să contractezi un credit ca să îți protejezi banii. Nu, ăsta e scopul. Așa că recomandările sunt să nu furnizezi date personale bancare sau coduri de autentificare prin telefon niciodată, să nu urmezi instrucțiuni primite telefonic privind transferuri de bani și, dacă ai suspiciuni, să închizi apelul, să contactezi direct instituția respectivă prin, nu știu, metode mai clare și mai sigure. Poate, dacă ți-e la îndemână, chiar să mergi la sediul lor. Dacă ai fost vizat de o astfel de tentativă de fraudă, poți să raportezi incidentul la
1: publicitate.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitatea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care poate ne gândim și la ce să facem, cum să facem cu banii, să facă pui banii, știi că era la un moment dat vorba asta. Să știi că România au subscris aproape 197 de milioane de euro în ediția Fidelis din august, prin peste 12.000 de ordine. Au depășit deja cele 180 de milioane de euro care au fost atrase în iunie și clar a depășit cu mult rezultatele slabe din mai și iulie. Aproximativ 68% din bani au fost investiți în titlurile de stat denominate în euro. Măi, ce să zic, știi, din când în când mai găsești câte o portiță să pui bani deoparte, în speranța că a fi bine. Să fie de bine, să fie cu succes și cu cât mai mulți pui, apropo de expresia de mai devreme.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri.
1: În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Uite, din cronica de turism, o chestiune interesantă. Românii aleg tot mai des să își protejeze vacanțele. Valoarea totală a sumelor asigurate prin polițele de călătorie depășește 85 de miliarde de lei. Este o creștere de 13% față de anul anterior. Acum, în spatele acestui interes sporit de a fi asigurați, da, se află dorința de a evita cheltuieli neprevăzute care pot apărea în timpul concediilor. Numărul polițelor încheiate a înregistrat un avans de aproximativ 12%. Pentru acoperirea problemelor apărute în timpul deplasărilor, companiile de profil au achitat despăgubiri totale de peste 81 de milioane de lei. Practic, în fiecare zi din an s-au plătit în medie peste 220.000 de lei pentru a ajuta turiștii aflați în dificultate, ceea ce înseamnă că aproximativ 2 români pe oră au primit sprijin financiar prin intermediul asigurărilor. Cele mai importante sume achitate au fost cauzate de urgențe medicale, au fost spitalizări, tratamente complexe sau, mă rog, anumite servicii de repatriere. Potrivit datelor citate de Economedia și furnizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, majoritatea dosarelor de daune cu valori mari au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, urmate de destinații destul de cunoscute, cum ar fi Grecia, Austria, Egipt, Turcia, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. De la
1: Transilvaneni pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: faină, însă mâine deschidem o nouă zi faină, da, cu bucurie ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi excelentă în continuare.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: E muzică din zbor, e orchestra de demar.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Seferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului RAB la Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și a autovehiculelor cu sisteme de propulsie hibridă, se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele Săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele Săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vremea. Astăzi vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în cursul zilei, când parii relativ extinse se vor semna la verse însoțită și de descărcare electrică. Temperaturile maxime între 22 și 27 de grade. Minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe ruta E58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe 22 decembrie, Europa, școlii Reconstrucție, Vasile Lucaciu, dar și pe strada Gării. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, marți, 18 august. Deja, uite, e jumătatea lunii. Foarte repede trece timpul când suntem prin vacanță. Vară mare, soară, concedii, drumeții și călătorii. Alex Maris sunt eu cu tine aici, în programul nostru local Made in Baia de Transilvania, până la 13 cu noutăți de pe acasă și cântece dragi cu efecte vacanță în starea de vară. Să fie și ziua de marți una cât mai bună. Noua platformă E-Sănătatea mea intră în funcțiune de pe 1 septembrie. Ce vor putea face pacienții online? Am să-ți dau detalii mintenași. Mad Martin Garrix acum dimineața, să-ți fie cât mai bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contată și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, anunțat zile trecute președintele CNAS, Horatiu Remus Moldovan. Portalul e-sănătatea mea este, dacă vreți spune el, portofelul digital de sănătate al pacientului din România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module sau submodule în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, anunța președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are, acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Pentru prima dată, pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. De la 1 septembrie, pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. Pacientul va pleca de la medicul de familie cu 3 bilete de trimitere. Nu va mai pleca cu ele în buzunar, pentru că le va găsi în acest portal e-sănătatea mea. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate, nu-i va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul CUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere. Utilizarea platformei nu este obligatorie, este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Cine știe să folosească WhatsApp-ul va ști să folosească e-sănătatea mea. Știu că o să mă întrebați despre bunica, străbunica de la țară, care nici măcar nu are acces la internet. Desigur, va putea să meargă la doctorul de familie sau poate să apeleze la nepot sau la nepoată, la vecini, care din propriile platforme pot să programeze și pe bunica pentru o consultație sau brămâne, metoda clasică prin telefon. Această platformă informatică va fi ceea ce trebuie și nu vom repeta greșelile din trecut, a mai declarat șeful CNAS. Începând din 1 septembrie, pacienții vor putea să scape de cardul de sănătate după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate. Putem să scăpăm de cardul de sănătate, mergem la evidența populației, ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem, nu stochează nicio informație, nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permită comunicarea cu evidența populației. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: ales frecvența dragă și preferată să afli și astăzi ce de aflat de pe acasă. În curând va fi inaugurat Centrul Multifuncțional al Memorialului Victimelor Comunismului. Centrul Multifuncțional al Memorialului Victimelor Comunismului este aproape de inaugurare. Clădirea construită la începutul secolului al XX-lea pentru a găzdui clubul de lectură al orașului Sighet a fost folosită în anii 50 de către administrația închisorii politice din Sighet. După un amplu proces de consolidare și reabilitare, ea este pregătită să primească o nouă destinație, un spațiu dedicat educației, cercetării și dialogului cultural. Cu siguranță va deveni un reper al vieții culturale din Sighetul Marmației și nu numai. Noul centru va găzdui activități educaționale, conferințe, ateliere, proiecte de cercetare și evenimente culturale, completând ansamblul memorialului victimelor comunismului și al rezistenței. Acest proiect face parte din investiția mai amplă de modernizare a memorialului, care include și amenajarea unui nou spațiu expozițional în clădirea muzeului, spațiu care a fost inaugurat în decembrie 2025. Ești pe frecvența Radio Transilvania în programul nostru local Made in Baia Mare cu noutăți de pe acasă. Pentru tine, neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai, hai, hai, mai cu spor că e marți dimineața. Facem să ne iasă și ziua asta maxim de bine. Iar dacă încă mai ai nevoie de puțină energie să-ți începi ziua cum trebuie, eu ți-aduc în FM la Radio Transilvania Dua Lipa Training Season plus S-Word Shine. Imediat aflăm că de astăzi, iată, un front rece a ajuns prin

0: România cu furtuni și vânt după zile de caniculă. Plus că tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, pe unde se ascultă și Radio Transilvania. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Da, astăzi un front rece a ajuns în România cu furtuni și vânt după zile caniculare. Un front atmosferic traversează România astăzi de la vest spre est, totuși nu va aduce ploaie chiar peste tot. Meteoradar.ro. După o perioadă liniștită, săptămâna a început într-o notă mai dinamică. Ieri a fost cald, chiar caniculă în majoritatea regiunilor. În Banat, sudul Crișanei, sudul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, local în vest a fost caniculă și am ajuns la 36 de grade. Astăzi, marți, ploile pe locuri cu descărcări electrice se vor extinde în nord și centru, iar după amiază și seara în nord-est și local în restul teritoriului, pe locuri vor fi posibile furtuni mai puternice însoțite și de vijelii cu rafale de peste 80-90 km pe oră, averse torențiale ce pot lăsa peste 20-30 litri pe metru pătrat și căderi de grindină. Astăzi va fi și o zi vântoasă în mare parte din țară, cu rafale de 50-70 km pe oră. În același timp, temperaturile vor scădea brusc după trecerea frontului. În Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei vor fi cam 10-13 grade mai rece față de ziua de luni. Spre seara, aerul rece va ajunge și prin București și în regiunile estice. Frontul va produce un contrast termic uriaș între regiuni. După amiază în București vor fi cam 15 grade mai calde decât în Transilvania. Vremea se mai liniștește miercuri, dar nu pentru mult timp. De joi ne putem aștepta la un nou buseu de căldură, care se pare că va dura până la începutul săptămânii viitoare. Totodată, în regiunea noastră avem și o atenționare meteorologică cod galben de intensificare vântului și vijelie. Atenționare valabilă astăzi până la ora 21, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 21 de grade, Cluj-Napoca 23, Brașov 14, Sibiu 17, Târgu Mureș 22, Satu Mare 20, Baia Mare 21, Alba Iulia 24, la Arad avem 21 de grade, la Hunedoara, Bistrița și Mediaș plus Dej avem câte 20 de grade, la Zalău sunt 21, Deva 24, Turda 22, 21 și la Huedin. Cel mai cald acum în țară la Sebeș 27 de grade, cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 8 grade Celsius. Accesează acum și radiotransilvania.ro sau intră și pe pagina de Facebook Made in by Radio Transilvania. De acolo ne poți asculta online, poți vedea echipa, ne poți scrie sau poți citi știrile zilei din orașul tău.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Și în scurt timp vin știrile de ora 9 la Radio Transilvania. Colega mea, Gia Crăciun, le aduce imediat pachetul tău de știri proaspătă. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor tot scădea, după cum arată grilă discutată cu miniștrii muncii și educației. Detalii la 9. Între timp îți mai selectez Hacker Matt, Lightus Family și Minnelly. Noi ne auzim după știrile de 9 cu alte informații proaspete despre vreme, vin și cele din trafic.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: got no time for fake.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educație. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vremea. Astăzi vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în cursul zilei, când tarii relativ extinse se vor semna la verse însoțită și de descărcare electrică. Temperaturile maxime între 22 și 27 de grade. Minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunță Ana.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe ruta E58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe 22 decembrie, Europa, Școlii Reconstrucție, Vasile Lucaciu, dar și pe strada Gării. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
2: Din
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, drag și bun ascultător transilvanian. Începe ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu multe noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe lângă casă. Alex Marius Podariu sunt eu. În câteva clipe discutăm despre prețurile din piețe și cât ne costă legumele și fructele de sezon în piețele de prin județul nostru. Pentru început, I'm out love, Anastasia, să fie ziua de marți minunată, Transilvania, bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și dimineața pe răcoare facem și o tură prin piețele din județul nostru și cât ne costă legumele și fructele de sezon prin piață. O tură prin piețele din județul nostru arată că legumele și fructele de sezon sunt prezente din abundență pe tarabele comercianților, iar prețurile rămân în cea mare parte accesibile pentru cei care vor să-și facă aprovizionarea de weekend sau de toamnă. Printre produsele de sezon disponibile la comercianți se numără dovlecei, roșii, morgov, vădrunjel, porumb pentru fiert, păstăile, cartofii, ceapa și vinetele. La tarabe, un dovlecel ne costă aproximativ 2 lei, în timp ce pentru roșii prețul este de 5 lei per kilogram, o legătură de morcov și pătrunjel ajunge la aproximativ 7 lei, iar un știuletă de porumb pentru fier se vinde cu 2-2,5 lei per bucată. Printre legumele mai scumpe se numără păstăile galbene, care ajung la 20 de lei per kilogram. Foarte greu se găsesc păstăi în acest sezon, am tot căutat și eu. Greu am dat peste păstăi. În cazul cartofilor, prețurile sunt ceva mai accesibile. Un kilogram ne costă 3 până în 4 lei. Ceapa se vinde cu aproximativ 6 lei per kilogram, același preț fiind întâlnit și la ceapa roșie, în timp ce pentru vine, dar prețul este tot de aproximativ 6 lei per kilogram, iar varza ne costă 4 lei. Oferta de fructe este la fel de variată, iar cumpărătorii pot găsi în piețe pere, struguri, piersici, prune și nectarine. Perele se vând, de exemplu, cu 10 lei per kilogram, în timp ce strugurii de masă ajung la 20 de lei per kilogram. Pentru piersici, prețurile sunt cuprinse între 5 și 12 lei kilogramul în funcție de sortiment și comerciant. Prunele au un preț de aproximativ 5 lei per kilogram, iar pentru nectarina, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar în jur de 10 lei per kilogram. Comercianții atrag atenția că prețurile pot varia în funcție de vânzător, de calitatea produselor și de cantitatea cumpărată, iar oferta din piețele locale se schimbă de la o zi la alta în funcție de sezon și de aprovizionare.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Mai din Baia Mare, continuă la Radio Transilvania. Orașul Târgu Lăpuș implementează un proiect finanțat prin fonduri europene care vizează instalarea unui sistem modern de monitorizare a spațiului public. Prin investiție vor fi montate 54 de camere de supraveghere în Târgu Lăpuș, menite să contribuie la creșterea siguranței cetățenilor, protejarea bunurilor publice și sprijinirea autorităților în gestionarea situațiilor de risc. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare a spațiului public prin instalarea 54 de camere video în orașul Târgu Lăpuș. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR și are ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și îmbunătățirea monitorizării spațiului public. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm să aflăm ce de aflat de pe acasă. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: de vânt.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșenoi. Unitățile urmează să fie deschise. Și AFM a aprobat încă 3661 de ecotichete în cadrul programului Rabla Auto. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșenoi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 30

0: Centrul Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului RAB Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibridă se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Noi păstrăm frecvența dimineții, cântece fresh, pozitive, deșteptătoare. Pe afară, vremea s-a mai răcorit, e chiar bine pentru că aveam nevoie și de o zi mai răcoroasă cu câțiva strop de ploaie după câteva zile caniculară. Filmul care prezintă povestea lui Tibiu Șeriu, The Ultra Runner, va avea premiera la Festivalul Internațional de Film de la Toronto pe 11 septembrie. Îți dau detalii imediat. La Radio Transilvania, Corner Shop, primul of așa, însă înainte de Offenbach cu Julia Charge, Miles Away. Să-ți fie dimineața de marți minunată, Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: FM.
1: Filmul care prezintă o poveste a lui Tibiu Șeriu, The Ultra Runner, va avea premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto pe 11 septembrie. Filmul care prezintă povestea lui Tibiu Șeriu, The Ultra Runner, la care o echipă canadiană lucrează de mai bine de 5 ani, va avea premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, programat pentru luna septembrie. În toamnă, la Festivalul Internațional de Film de la Toronto va rula în premieră The Ultra Runner, filmul care are în centru povestea de viață a alergătorului Tibiu Șeriu. Premiera va avea loc pe 11 septembrie, iar Alin și Tibi, alături de echipă din Canada, vor fi prezenți și vor răspunde întrebărilor publicului. Anul viitor, acesta va rula și în cinematografele din România. Filmul este o urmare a cărții autobiografice a lui Tibiu Șeriu, 27 de pași, care a devenit bestseller național și care a oferit parte din resursele necesare pentru a pune bazele traseului de drumeții Via Transilvanica. Povestea lui Tibi este, înainte de toate, una despre identitate. Este povestea unui tânăr marcat de traume care fuge din țară fără repere și ajunge să-și petreacă o parte din tinerețe în închisoare. Același tânăr se întoarce acasă, pe pământul lui bunica, unde fratele său mai mare, Alin, construiește deja o comunitate, tășulea sa social. La tășul Tibiș găsește oamenii și topul începe să alerge, restul este istorie. The Ultra Runner va avea premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, iar anul viitor filmul va ajunge și în cinematografele din județul nostru.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
0: Radio Transilvania.

0: Pro Transilvania aproape, aici în programul local Made in Bairo Transilvania. Gia Crăciun vine cu știrile de 10. Vara a fost săracă în turiști la munte. Până la Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Întreaga poveste la 10. Până una alta, BTS, Becky Hill și Alpha Beat. Noi ne reauzim după știrile de 10 cu alte informații de pe acasă.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului RAB la Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și a autovehiculelor cu sisteme de propulsie hibridă, se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele Săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele Săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vremea. Astăzi vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu norori temporare în cursul zilei, când cântarii relativ extinse se vor semna la verse însoțită și de descărcare electrică. Temperaturile maxime între 22 și 27 de grade. Minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe 22 decembrie, Europa, școlii Reconstrucție, Vasile Lucaciu, dar și pe strada Gării. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, salutare, marți, garantat cu noi și astăzi sunt plus de cele trei ceasurile de marți. Cu noi doar oră bună și tihnită. Mulțumim tare mult că ești cu noi din ora aceasta. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine până la 13 în program local Made in by Radio Transilvania. Multă muzică faină și vedem ce se mai întâmplă de acasă. Infocons a lansat centrul de protecție a consumatorilor în domeniul energiei. Îți dau detalii imediat. Katy Perry Lifetime, să-ți fie ziua bună, prosperă și dignită, alături de Radio Transilvania. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Infocons lansează centrul de protecție a consumatorilor în domeniul energiei, într-o perioadă în care subiectul energiei electrice și al facturilor la curent se află zilnic în atenția consumatorilor. Infocons anunță lansarea centrului de protecție a consumatorilor în domeniul energiei. Prin acest centru, consumatorii au acces la consiliere și consultanță privind depunerea unei sesizări în domeniul energiei, precum și la informații utile despre drepturile lor în relația cu furnizorii și operatorii de energie electrică și gaze naturale. Demersul răspunde unei nevoi reale, liberalizarea pieței de energie. Schimbarea ofertelor și complexitatea facturilor îi pun adesea pe consumatorii români în situația de a nu ști la cine să apeleze atunci când întâmpină o problemă. Centrul de protecție a consumatorilor în domeniul energiei pune la dispoziția consumatorilor sprijin concret pentru situațiile în care se confruntă cel mai des consiliere și consultanță pentru depunerea unei sesizări în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, de la modul de redactare a sesizării până la instituțiile către care acesta poate fi transmisă, informații despre drepturile consumatorului, cum poate compara ofertele, cum își poate schimba furnizorul și cum poate cere respectarea contractului. Sprijin în înțelegerea facturii, citirea facturii, calculul consumului și al costurilor și folosirea comparatorului de prețuri. Consumatorii români de energie beneficiază de o serie de drepturi garantate pe care centrul Infocons le explică pe înțelesul tuturor. Cetățenii au dreptul să își aleagă liber furnizorul de energie electrică și de gaze naturale, să-și schimbe furnizorul cu care au contract și să beneficieze de respectarea drepturilor pe toată durata contractului, atât în timpul derulării acesteia, cât și la momentul schimbării furnizorului. Piața de energie locală este una concurențială, iar consumatorul informat poate lua decizii independente și în interesul propriu. Informațiile utile pentru consumatori în domeniul energiei putem citi cu atenție contractul înainte de semnare, tarif, durată, condițiile de reziliere și eventualele costuri suplimentare, comparăm ofertele disponibile și folosim comparatorul de prețuri pentru a alege furnizorul potrivit, verificăm periodic factura și consumul ca să identificăm din timp erorile sau creșterile neobișnuite. Cei care au energia și un contract de furnizare trebuie să știe că își pot schimba compania cu care au contract, că au drepturi, dar și obligații. Important este să citească atent contractele și să fie informați. Transmită infocons.ro.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: cântece super faină, pentru o zi super reușită, cu Radio Transilvania pe aproape. Lucrările la Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie se apropie de final, cu o investiție de peste 29,6 milioane de euro și 143 de locuri de muncă estimate. Lucrările de execuție la Parcul de Specializare Inteligentă din Baia Sprie au fost finalizate în cea mare parte, urmând ca investiția să intre în etapa de recepție a lucrărilor de către CJ Maramureș. Proiectul este destinat dezvoltării unui mediu modern pentru afaceri și inovare, iar interesul investitorilor este deja destul de ridicat. 5 loturi din parc au fost deja concesionate, unul dintre rezidenți a semnat contract de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de peste 12 milioane de lei. În același timp, alți doi rezidenți au depus cereri de finanțare aflate în evaluare tehnico-financiară, iar încă doi pregătesc documentația necesară pentru accesarea fondurilor. Procesul de ocupare a parcului de la Baia Sprie continuă și prin concesionarea celorlalte parcele. Procedura de licitație pentru parcela 6 s-a încheiat, iar contractul urmează să fie semnat după expirarea termenului legal. Pentru parcela 7 este în pregătire organizarea unei noi licitații publice. Valoarea estimată a investițiilor aferente primelor 5 parcele depășește 29,6 milioane de euro. Implementarea proiectului este estimată să conducă la crearea aproximativ 143 de noi locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a județului Maramureș și la atragerea de noi investiții. Ești pe frecvența la Transilvania, noi suntem în programul local Made in Baia Mare. Vești, informații, noutăți și lucruri utile de știut de pe lângă casă. Neața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pătrătravării continuă la Radio Transilvania. În starea de vară, vești, povești, ponturi de prin vacanță, călătorii, drumații, locuri și locații, evenimente faine pe care să le bifăm prin vacanța aceasta cu Radio Transilvania Difuzoare, în FM online și pe mobil. Se fac pregătiri pentru iconicul festival Shamrock Satu Mare. 3 zile de concerte, trupe, tribut și tinere talente în piața 25 octombrie din Satu Mare. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Lato cu Luca la Lottery plus ceva de prin anii 90. Enigma, Return to Innocence, stai spor în toate. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vacanță de vară, păi am putea merge la iconicul festival Shamrock Satu Mare. 3 zile de concerte, trupe, tribut și tinere talente în piața 25 octombrie. Satu Mare se pregătește pentru 3 zile dedicate muzicii rock. 28-30 august, piața 25 octombrie, va găzdui Shamrock, evenimentul organizat de Centrul Cultural GM Zamfirescu Satu Mare și municipalitatea din Satu Mare, care își propune să readucă în centrul orașului Satu Mare atmosfera marilor concerte rock și, în același timp, să oferă o scenă noii generații de artiști locali. Programul reunește formații tribut dedicate unor nume care au scris istoria rock-ului internațional, artiști consacrați din România, dar și finaliștii concursului de talente Shamrock. Vineri 28 august, festivalul va debuta cu finaliștii concursului de talente, după care scena va fi preluată de The Gent Nos, un show tribut de Rolling Stones. Prima seară va continua cu Speak Floyd, formație tribut Pink Floyd, care va aduce în piața 25 octombrie Satu Mare sonoritățile uneia dintre cele mai influente trupe din istoria rock-ului. Sâmbătă 29 august, publicul îi va putea asculta din nou pe finaliștii Shamrock, înaintea concertelor susținute de Hollywood Rose, tribut Guns N' Roses și The Rock, tribut AC/DC. Se anunță astfel o seară construită în jurul hard rock-ului și al unora dintre cele mai cunoscute hituri ale genului. Ultima zi, duminică 30 august, aduce și un moment cu o puternică încărcătură nostalgică. The Jesters se reunesc după 30 de ani. Festivalul va fi încheiat de Compact, Paul Ciuci, unul dintre numele importante ale rock-ului românesc. Un rol important în cadrul Shamrock îl are concursul de talente, prin care organizatorii urmăresc să descopere și să promoveze formațiile aflate la început de drum. Finaliștii vor avea ocazia să cânte în fiecare dintre cele trei zile în fața publicului sătmărean și alături de trupele invitate. Prin Shamrock Satu Mare, Centrul Cultural GM Zamfirescu readuce în atenția tradiția rock-ului sătmărean și creează în același timp o punte între generații, de la publicul crescut cu Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC sau Guns N' Roses, până la tinerii care descoperă astăzi această muzică rock.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Cura Transilvania prin vacanța de vară, toată vara Transilvara, aici e starea de vară. Gea Crăciun vine cu știri de 11. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice, într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități, amănunte la știrile Radio Transilvania de ora 11. Până una alta, One Republic și Ultimate Chaos. Ne auzim după știrile de 11 să vedem ce se mai întâmplă pe acasă.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile la Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vremea. Astăzi vremea se va răci accentuat față de zile precedente, cerul va fi variabil, cu norări temporare în cursul zilei, cântarii relativ extinse, se vor semna la verse însoțite și de descărcare electrică, temperaturile maxime între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunță Anana.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe ruta E58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe 22 decembrie, Europa, Școlii Reconstrucție, Vasile Lucaciu, dar și pe strada Gării. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Made in Baia Transilvania continuă și ora asta îți aduc energie din plin să ne facem și din ora asta una cât se poate de bună, să fim informați și muzicalizați. La Olimpiada Internațională de Informatică, România se situează pe locul 2 mondial în clasamentul istoric pe medalii. Dau detalii imediat. Între timp, la Transilvania vine Bon Jovi, It's My Life, Alex Marius Podori sunt eu și îți doresc o zi cât mai bună, cu vești cât mai bună, ori în toată.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă ești bună la Olimpiada Internațională de Informatică. România se situează pe locul 2 mondial în clasamentul istoric pe medalii. Elevii noștri români au obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică 2026, România fiind astfel pe locul 2 la nivel mondial în clasamentul istoric pe medalii, transmite Ministerul Educației. Elevii câștigători sunt Rareș Andrei Neculau din clasa 12 a Colegiului Național Vasile Alexandrie Galați, medalia de aur Mihai Valeriu Voicu, clasa 12 a Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint Andrei Paul Iorgulescu, clasa 11 a Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu București, medalie de bronz Alexandru Dima, clasa 12 a Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalia de bronz. Punctajele ridicate obținute de Rareș Andrei Neculau și Mihai Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției, anunță Ministrul Educației. Prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung, gestionate de International Olympiad in Informatics Statistic, locul 2 mondial în clasamentul all-time, după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice și locul 7 în clasamentul valoric al medalilor, stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz. Ministerul Educației și Cercetării sublinează că un rol esențial în această continuitate îl are colaborarea strânsă cu Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică. Maximele noastre felicitări câștigătorilor și mult succes la competițiile viitoare!
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Metro Transilvania și prinde și tu ritmul nostru toată vara. Aici e starea de vară. Vârstnici vulnerabili, limba amară, vor beneficia de servicii personalizate. Un număr de 110 persoane vârstnice vulnerabile cu domiciliul în municipiul Baia Mare, aflate în situații de dependență și cu venituri lunare mai mici decât salariul minim pe economie, vor beneficia de servicii personalizate oferite în funcție de nevoile fiecăruia. Proiectul va asigura servicii de îngrijire la domiciliu, sprijin medical, social și psihologic, precum și activități de recuperare și menținerea autonomiei. În același timp, prin activități de socializare, sprijin emoțional și implicarea voluntarilor, se dorește reducerea izolării sociale și oferirea seniorilor sentimentul că sunt apreciați, ascultați și parte din comunitatea locală. În cadrul proiectului va fi dezvoltată și o rețea locală de sprijin prin colaborarea dintre voluntari, instituții, organizații și membri ai comunității, pentru că fiecare senior merită să trăiască în siguranță, cu demnitate și cu sprijinul necesar, în propriul cămin, transmită Direcția de Asistență Socială Baia Mare. Proiectul Sprijin pentru Seniorii Băimărăni, derulat de instituție, este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin programul Incluziunea și Demnitatea Socială 2021-2027. Ești pe frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania, Made in Baia Mare, continuă!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi sunt

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gata, gata, gata, ne-am întors printre super cântece preferate din 90 până azi, pe cele de vară și noutăți de pe aproape. Și îți mai dau un pont de a petrece vacanța de vară pe aproape prin Transilvania. De la 128 de metri adâncime la peste 2000 de metri altitudine, cifrele arată spectaculos. E vorba de lacurile din județul Sibiu. Ogna Sibiului, 14 lacuri antropostaline, Pâlia, 46.508 metri pătrați de apă, la 2034 de metri altitudine, Gura Râului, 17,5 milioane de metri cub de apă. Despre toată povestea, imediat. Între timp, două super cântece de la Annie Lennox, A Wither Shade of Pale, înainte de Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love, să-ți fie ziua plăcută, păstrează frecvența dragă și preferată din Silvania. Îți mulțumim frumos!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și vom da mai putea călători prin vacanța de vară. Păi iată, pe aici, mai pe aproape, prin Transilvania noastră dragă și frumoasă, Sibiul este unul dintre județele care se poate lăuda că are atât munte, cât și mare. Păltinișul, Bâlea Lac, Ogna Sibiului, stațiune denumită de mult Litoralul Ardealului, sunt printre principalele puncte turistice, lor adăugându-li se multe alte atracții care aduc turiști din țară și de peste hotare. Dacă în materie de munți Sibiul are ce oferi, nici în privința lacurilor nu stă rău. Județul Sibiu are lacul Glaciară, lacuri sărate formate în foste exploatări de sare și lacuri de acumulare, unele dintre ele vin cu cifre surprinzătoare. Iată, 128 de metri adâncime la Ogna Sibiului, peste 2000 de metri altitudine la Bâlea și o acumulare de 17,5 milioane metri cubi la gura râului. O cifră concretă este oferită chiar de documentația locală. Perimetrul hidrologic protejat de la Ogna Sibiului, cu o suprafață de 53 de hectare, cuprinde 14 lacuri antroposaline, la care se adaugă mai multe lacuri mici carstosaline. Dintre acestea, lacul Avramiancu are o adâncime maximă indicată de sursa locală de 128 de metri și o suprafață de 2649 de metri pătrați. Este prezentat drept cel mai adânc lac antroposalin din România. Lacul Ognița ajunge la 83 de metri, lacul Rândunica 46,54 metri, iar lacul fără fund 32 de metri. Și salinitatea este interesantă în județul Sibiu, la lacul Brâncoveanu. Sursa consultată indică 310 grame de sare litru la suprafață, în timp ce în lacul Inului concentrația ajunge la 320 grame per litru la 5,5 metri adâncime. În munții județului Sibiu situația se schimbă complet. Lacul Bâlea, altitudine 2034 metri, suprafață 46.508 metri pătrați, adică aproximativ 4,65 de hectare, adâncime 11,35 de metri. În munții Cindrel, Iezerul Mare se află la 1999 metri altitudine, are aproximativ 3 hectare și ajunge la 13,3 metri adâncime. Iezerul Mic este situat la 1946 metri, are 1,9 hectare și numai 1,7 metri adâncime. La categoria lacurilor artificiale, una dintre cele mai importante acumulări din județul Sibiu este gura râului. Pe Cibin, administrația bazinală de apă Olt indică un volum la nivelul normal de retenție de 17,5 milioane de metri cubi. Acumularea are și un rol esențial în protecția împotriva inundațiilor pe gura râului, Orlat, Cristian și municipiul Sibiu. Sunt multe lucruri interesante de descoperit, așadar vă invit să vizitați județul Sibiu, care, iată, se laudă că are atât munte, dar și mare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: și Musa și astăzi ne dăm întâlnire pe Facebook Radio Transilvania, că pe acolo dis de dimineață, de la ora 6, matinala noastră, Irina a postat o întrebare, iar discuția a început de pe atunci, noi o ducem mai departe. Astăzi vrem să știm de la voi câte ceva despre cheltuieli bune, utile sau inutile. Care este cheltuiela iuria de care îți pare rău anul acesta? Simona ne zice că îi pare rău că a luat o mașină chinezească electrică, că s-a cam stricat urât după 3 luni. Ioi, nu sună deloc bine, Simona. Apoi Marcel ne zice că a investit inutil într-o garsonieră și nu are cui să o închirieze. Nici asta nu sună prea bine. Monica ne zice că fiecare cheltuială a ei e bine organizată. Deci nu există păreri de rău. Bravo, bravo, bravo, Monica! Ioana ne zice, îmi place să cheltuiesc uneori fără limite și după nu mai am niciun ban. Oi, nu e chiar ok. Flavia ne scrie, ce-ai făcut e bun făcut, fără regrete. Corect, Zolt ne scrie, cheltuiala nu e una, sunt mai multe, dar, de exemplu, am renunțat să mai merg pe la magazine mari seara. Pe la reducere cumpărăm multe lucruri de care nu prea mai avem neapărat nevoie, perfect de acord cu tine, iar Gavril crede că cea mai aiurea cheltuială a lui a fost la medici. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook, Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania. Care este cheltuiala iurea de care îți pare rău anul acesta?
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vremea. Astăzi vremea se va răci accentuat față de zile precedente. Cerul va fi variabil, cu norori temporare în cursul zilei, când tarii relativ extinse se vor semna la verse însoțită și de descărcare electrică. Temperaturile maxime între 22 și 27 de grade. Minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunță Anamă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe ruta E58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe 22 decembrie, Europa, școlii, reconstrucție, Vasile Lucaciu, dar și pe strada Gării. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut, alături de Radio Transilvania.
0: Dintre Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Ne facem și în ora asta una cât se poate de bună. Te-am pregătit și ora asta informații utile de pe acasă și când e cea faină din 90 până azi. Pe 25 octombrie, ziua va avea 25 de ore. România trece la ora de iarnă. Aflăm imediat Rema cu Selena Gomez, Calm Down, chiar acum. Alex Maris Podori sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ești cu mine în această oră.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: octombrie, ziua va avea 25 de ore. România va trece la ora de iarnă ca în fiecare an. La sfârșitul lunii octombrie, românii vor fi nevoiți să-și ajusteze ceasurile cu o oră. Asemenea, majorității europenilor, practic, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, moment în care România va reveni la ora standard de Europa de Est, marcând începutul perioadei, cu zile mai scurte și nopți mai lungi, specifice anotimpului rece. Din cauza traiectoriei eliptice a Pământului în jurul Soarelui, viteza de deplasare nu este constantă, motiv pentru care anotimpurile nu au aceeași durată. Astfel, toamna se întinde pe o perioadă medie de 89,8 zile în emisfera nordică, respectiv 92,8 zile în emisfera sudică, ne anunță Time and Date. Echinocțiul de toamnă, fenomenul astronomic care are loc în fiecare an între 21 și 24 septembrie, marchează finalul intervalului scurs de la echinocțiul de primăvară. În 2026, echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, semnalând începutul toamnei în emisfera nordică și respectiv al primăverii în emisfera sudică. La ceva mai mult de o lună după acest fenomen astronomic, are loc ajustarea orei de iarnă. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie, la ora 4 ceasurile vor reveni la ora 3. Din acel moment, România se va situa cu 2 ore înaintea timpului universal coordonat UTC. Ca efect al acestei ajustări orare, ziua de 25 octombrie 2026 va avea 25 de ore, oferind un somn mai lung cu 60 de minute, dar și nopți mai întinse pe fondul reducerii orelor de lumină naturală.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Ești pe ritmul vacanțelor perfectă, vara e aici, în starea de vară, la Radio Transilvania. 3,5 milioane de lei sunt alocați pentru începerea reconstrucției podului de la Rogoz. Autoritățile locale au alocat 3,5 milioane de lei pentru demararea lucrărilor de reconstrucție a podului de la Rogoz, investiție inclusă distinct în bugetul județului pentru acest an, transmită Consiliul Județean Maramureș. Proiectul reprezintă una dintre prioritățile administrației județene. Pe lângă această investiție, în buget au fost prevăzuți 22,5 milioane de lei pentru reparațiile curente efectuate de Societatea Drumuri și Poduri Maramureș. Administrația județeană urmărește și obținerea unui sprijin financiar din partea guvernului pentru finalizarea investiției într-un termen cât mai scurt, anunță autoritățile locale. Mai din Baia Mare, mergem mai departe la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne-am întors prin de cântece fresh de vară, răcoritoare în starea de vară și vești, povești de pe lângă casă în Made in by Radio Transilvania. De astăzi un front rece, iată, a ajuns și prin România, ne mai răcorim cu niște furtuni și vânt după zile caniculare. Între timp avem și o informare meteo și o atenționare cod galben, despre care vorbim imediat mai pe larg și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun tot atunci. Între timp, nice to meet you, Miles Smith plus Hathaway, What is Love? Vara e și mai vara pe frecvențele Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Astăzi ne mai răcorim nițel, un front rece a ajuns prin România cu furtuni și vânt după zile de caniculă. Un front atmosferic traversează România astăzi de la vest spre est. Totuși, nu va aduce ploaie chiar peste tot, scrie meteoradar.ro. După perioada mai liniștită, săptămâna a început, iată, într-o notă mai dinamică. Marți, ploile pe alocuri cu descărcări electrice se vor extinde în nord și centru, după amiază și seară, în nord-est și local în restul teritoriului. Pe alocuri vor fi posibile furtuni mai puternice însoțite de vijelie cu rafale, chiar grindină, ploi torențiale. Marți va fi o zi vântoasă în mare parte din țară. Temperaturile au scăzut brusc în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, cu chiar 12 grade Celsius mai mici față de ziua de ieri, luni, când era caniculă. Spre seară, aerul rece va ajunge în regiunile estice. Vremea se mai liniștește miercuri, iar de joi ne putem aștepta la un nou val de căldură caniculă, care se pare că va dura până la începutul săptămânii viitoare. Totodată, îți reamintești, județul nostru se află sub o informare meteorologică de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică, vărsă torențiale, moderată cantitativ. Vijelii, răcire accentuate, informare valabilă astăzi până la ora 21. Și tot până la ora 21, regiunea noastră se află sub o altă atenționare meteorologică, cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, ne anunță NM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 21, la Sibiu 22 de grade, Târgu Mureș 20, Satu Mare 19, Baia Mare 20, Alba Iulia 21 de grade, la Arad, Hunedoara, Bistrița, Mediaș, Deva și Dej câte 20 de grade, la Zalău 19, la Turda 21, Huedin 18 grade. Cel mai cald acum în țară, Râmnicu-Sărat 32 de grade, iar cel mai răcoare la Toplița 14 grade Celsius. Iubești Transilvania, iubești Radio Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania, asculți programul nostru local. Cu noi ai cele mai importante și utile vești de pe acasă, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: informații, operatorii de călători nu-și mai pot plăti cheltuielile și salariile, a transmis recent Grigore Mare, președintele Federației Naționale Feroviare, Mișcare Comercial Vagoane. Sistemul feroviar din România este în pragul unui blocaj, iar trenurile riscă să fie oprite, avertizează reprezentanții Federației Sindicale Naționale din domeniul feroviar. Liderii de sindicat atrag atenția că finanțarea de la stat este blocată de aproape două luni prin neaprobarea bugetelor, iar restanțele financiare afectează atât operatorii publici și privați, cât și CFRS-a. Sindicaliștii spun că, fără bani pentru energie, combustibil și mentenanță, dar și în condițiile restanțelor la plata taxe de utilizare a infrastructurii, furnizorii și administratorul căii ferate iau în calcul suspendarea curselor. Ei cer de blocarea de urgență a fondurilor pentru a evita oprirea traficului feroviar și pentru a asigura plata salariilor angajaților. Prieten, cam atât pentru astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi alături și vă aștept cu nerăbdare și mâine de la ora 8 dimineții. În câteva clipe, știrile Radio Transilvania de 13 cu Gia Crăciun. Alex Maris Fodori sunt eu. Vă recomand să păstrați frecvența dragă și preferată toată vara. Transilvara, aici e starea de vară.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: and down.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Cara, Seferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Come on, yeah!

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliarde de euro pe an. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor

0: salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: părut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele Săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele Săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști.
4: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Groove Jet de la Spiller și Sofia Alice Baxter. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de oră. Redem și chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al 4-lea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What Would You Do de la Crowded House și La Murtujor de la Gigi D'Agostino sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbim sopco, sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio.

Romuit de la Lady Gaga și Doki am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Dancing Feet de la Kygo și DNC și Apologize de la Timbaland și One Republic l-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după fix rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit RomaniaActualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Normul 8 este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Blessings de la Calvin Harris și Clementine Douglas. Vin și The Black Eyed Peas cu Let's Get It Started pe debut de 16. Redăm break, iar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Transilvania. Let's get it started in here.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit, peste atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

scăpăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Losing My Religion de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jackstar și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularități fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

FM, ascultat Dreamy McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Just the Way You Are de la Milky și Mulgrave și Walking on the Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns la aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcăs, numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Hot and Cold la Katy Perry. Vine și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 17. Redem play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Echipa serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă SIAS care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learn to Fly, Foo Fighters și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor, multor, multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Talk to you, am ascultat de la Nator și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix, simplu și ușor, de la Carlaz și Amazing, de la George Michael, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident în ceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Deep Down de la Loc și Liar. Vine și Nari cu Kelly Rowland cu super piesa Dilema din 2002 pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Jalonele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Truly Madly Deep de la Savage Garden și The Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisov, că sunt eu, gazda voastră și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Ești în trafic la Radio Trans.

Tândrați, a fost ascultat de un anii furtado pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Stay So Good, Danny Horan și de la Crash Test Dummies v-am pregătit spre ascultare. E bine, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know the doors ate you down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Suncia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Carase, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns la aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Transilvania

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: just might.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cadourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: download Always Hate You Down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: strategia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: una. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Iubim Baia Mare. Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. La

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit RomâniaActualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dovga.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim baia mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.